Ye gobanno bigo ele gu he kresa luk bosse we nun ngo nunu watuba iplo lesi sambe le iplo lesi na mitugo ningo da pio jereye here eye parija ye leso